0: tango azali ko bondela elongi na ye ebongwani pe bilamba na ye engengi makasi. Mbala moko basakoli mibale ya kala Mose na Elia bazingami na nkembo mpe basololi na ye.
1: Okosala mokano na Nzambe,
2: okokufa na Yerusalemi.